Det var avslutningen av det unike verket Kraft av Magnus Lindberg, framført av Toimi Ensemble og Finlands Radiosymfoniorkester, dirigert av Esa-Pekka Salonen, og reporter Anders Krøger, han blir sittende her, han sammen med deg, Tine Skolmen, for vi rett I gang med musikklivets anbefalinger, og først dette her da.